Chubo nabatso, terenka pijon lonti niti likon kanke lonti jia nyuyun suwe rayon shibi rizal linzin shizan dar yanji yin. Linzin di zandai tong nyindun shishio chingun ki chungda yin. Tayamu.